uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Pobjerom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, pjevajući bez prestanka.

0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,